Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,

0: 또 모두라.
1: 와, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.